0: kisa kidiani mana semu koko
1: ozwa kinga imoke obotisi ngai
0: sora yambala ichuma kaya
1: zao
0: waxe et Jean-Marie Lokobe